ақизату мені ішкіт Гонглаяту мені қарфына Қалақизату мені ішкіт Гонглаяту мені қарфына Тимрасы бұна кейіне Әз үшмі Құра қалияй халза афтыруынды Мирадуршу Мирадур кейіне Әз үшмі Құра қалияй Аза автурунды кейни Мирадуршу Мирадуршу